دلیل تکائی حکمت تر ذکر گ ترین اے بہی کیرت قرآن کھلے گ فان تمن رس کلانگ کیا دیوا واہک۔

السلطان المسعود البيروني ليوفي القانون المسعود يتكا تين اتن افليها كنا رهيتي ابن حيسم بدالوا غوتكا الماجستي نمكا كيا فوتوكي كوبيهن اينا كوم ميهارا كوليوبا وكالاوا اين لبدا غنوا فاسا مولي احرفو دي سپین کے اورینٹلسٹ کم گاوا کونڈو لیفا وا گوت گا سپین می ہن گورتو بان ارا گے دوہ ہائتھی فوئم مالن اندالے اتن تانگا 1 ملین فنسا ساس ولیم گے فوئم ہری تتارم بغداد بیرے وے گے دوہ فوتا ڈیجیٹل کورن او کالم گے سببن تین دو سون دے می بڑ کور گے فنگن می فوتا گے دلین کلو وے فاوے می ہری ہا حادثہ تک ایکو گاوس اسلامی برگ گنا فوتا یورپا اسلامی دنیا گا ادی وسے مہری میگے تیرے بائی فوئتکا دنیا کے علی کمیں آدھی ویسنو فینے ویٹی گننوں یولان کو فوا گوٹو گا اتانگ لائبرری گا اتانگ ہاس اسلامی نادر فوئتکیں گے بہوری میڈریڈ کے اسکوریال لائبرری گا ویس ایہا گین اسلامی فوئیں گے بہوری اسلامی بیس ویکم اگوری باہکے بغداد گا ہنوی عباسی دولت کے خلیفہ ڈکٹروں کے بریا شیخ الاقتباء ابو بکر رازی گننوا بغداد کے ربیر کا بڑ ہسپتال بنا کرواں استو کروا کان ہام کروا اے ہسپتال بنا کرن ایم ایکشی گن با تنے فاحق کو تب ما اد وڈا گنے رازی بازار وڈا گن قتل اف وا گری کے فل مسکن بے بلوا گن اے مسکن بوری بوری کروا بغداد کے ربیر کے ایک حساب گا الو بی اینا کم میں دعاہ کو میتن تنا وڈا گن جب کو سببوں اے مستکن انموندا بدل تک بل لوی ایم میں اوہ مسکل کونی وی حساب کی اینا دیکھ وڈا نو گتگا اتانگا وانو با حسابے مفد تنے گا ہسپتال بنا کو گنوانے مسکل کونی نو ایم میں گنا دو ہوری حساب گا ہسپتال بنا کرما رازی امر کرے وی این کم ہسپتال بنا کرما ایک شی گمبا وشی اختیار قران اصول فرت مفارا کنڈے الو بی بے فلکی ابو بکر رازی اہم با کے اسلامی ڈاکٹر کم گاوا ابن نفیس اوہار گنڈور گا بلگا کولگا ہون فینو نانے فلفل لوان اون نی کلیاکن اینا گ اپلن احساس وگین دی ہپلو کے ویندو اوہار گنڈور بدی وڈا گتم کے کورین اینا ونی ویندو بلوافا می آرام ہوا فینی جببو گے تیرے گا ویندو جہن لسکن اینا یا فاہا گا کورے بونو ہم ایو گو تو اوریامن کالو گو تکن ہننوا گے بیرن نکم وڈا گے کرداس تک کا گلن تکی گننوا لیو بون فٹے وی گلمے گے تونڈو کشوا ایرا اے اللہ والبا آ گلمے ننگوا اے گلم گے تونڈو جسوان اڑو با فینما وگو تو گلی خیال کھنی دانے تی اینا نانے فل فیلوان علم ویدی وڈا گے تی رسالت النبل ویندا بہے بہنس لیو بانی موافا میں انگنی مسلم علم ورین علم کے تیرے بیدی بڑا آگن تیب بیوی ممبر ادھ ایبے فلوں کنتتا فاہا کروا ممبر علمی کنتتا ہوگا تجربہ گمچہ بلوا ممبر

دلیل تکائی حکمت تر ذکر گ ترین اے بہی کیرت قرآن کھلے گ فان تمن رس کلانگ کیا دیوا واہ تک۔

ہم کشورم میستکم کرے ابراہیم گ فان نسب بم گا ام اولا کم بڑی اکلے گ فان تبع وی می ہنائی می نبی یا آئی ابہی محمد گ فان ایمان وی می ہنے اللہ ایمان وی می ہنہ اہی تیروے واگ ویروے اڑگن وا رس کلاں گے

السلام علیکم نو دی ہیکے میگٹس دی ہی فیم گے می ہائی ہن تیرے نوارنگ فاور ور باج ور وقت کڑ کنگے دے لو فیتا می سلسلا گے میرے گے شو یا ایکو ارگ می گے ہن تیرے نا می بدل کری راملا کو می ہفتہ گے وس انگار دو ہیکے می گڈی گے ارگ می کری گے دا لو فیتا می شو یا ایکو نو گے 30 سنگ ما ہمے کری دانا نہ نوٹ کر من گے ہن تیرے نا فرصت اون نانے نو ایل جی ما ہمے پی ایس ایم ائی ڈی ایف ایم 91 نا میسج کر وانی ارگ می می شو گے تیرے گا بیاویری نا گڑالا نا دے کڑ کڑ مسکتن می کو می بیاویری کس حوال کو لانا ಮಸಕ್ಕೆ ಫುರಿಹಮ ವಾ ಫರಾತಕ ಲವ ಜಹಾಲ್ ಮುಗು ಫುರ್ಸತ್ ಮಿವತಿ ಎಹ ನೂಂಕಮ ವಜಯ ಅಮ ರಮ್ಲಾ ಲವತ ಜಹಾಲ್ ದೆ ಮುಂದಾನ್ ಎಹಮ ನನ್ನೊಟ್ ಕುರವಾ ನುವೆ ಜಹಾನ್ ದೆ ಫುರ್ಸತ್ ಒತಿ ನನ್ನೊಟ್ ಕುರವಾನಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಹೇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐ ಅರ್ಗನ್ ಫರಾತ್ ಉಂಗನೆಸ್ತೆ ಲವೈಕುಂ ಶೋಫಶಾನಾ.